qaplash dairesi çekip olgaşka nurgun pişkadam əzgər itibar beri siyasetlerini bilmey qaladdi. Sodigarla armiyani himaye qilishni oylısı mu? Yol ravan bulmağaçka xalıq nabgetküzü siyasetinin əmeylilişi təsk toxtaydı. Yanchangda bunun da naidi tit boldi. 2025 yılının keyinki yerimde 50 yaşdan aşkan Yanchangda qısqı sin süratki elib, işləşini sınaq qılıb. Alaq toru bile armiyani himaye qilish birləşdirilgən yeni yol üstüde izlenişine karar qıldı. Yeni taratqo texnika asası bulmağaçqa u işini nöldün başladı. Her gün keşte tor dərisige əgişib süratki eliş, kırıştırış maharadını qıtır qınıb tədqiq qıldı. Qayt-qayt pişiqlap məşiq qılğaçqa daim tan atqıcı aldıraş boldı. Ayalının onunla işçi ağırıp nəsiyyət qılıp tosqanda u daim, pişqadam əskərləgi yardam qılalısamla hər qancı çarçısam mə ərziydu, deyddi. 2025 yılının axırda Yanchangda armiyanı himaye qılış, ailə təvəllirge itibar veriş, pida ilə mülazimiddi sin numurunu içib, torda təşviq qılı süpsüqordi. Onun sin məzmunları əmili bulub, quruq kəp qılmaydı. Diqqətni hərbiylikdən çəkingənləgi ən köngül bölüdüğən əmili işləği mərkəzləşdirgən bulub, avtomobilga haqsız olduruş, davalınış itibari, avtomobilni yıllıq təşürtüş, istimalda itibar veriş qatarlıq siyasət tədbirlərini bir-birləb, yeşib çüşəndirib pişqədəm əskərlərinin əmili ehtiyacıqa dəlcə ayda cavab qaytırgan idi. Ammağı yıqın məzmula tezdin kişilərinin diqqətini tartdı. Sin numarı torga çıkıp, şikay bolmayla, umumi koyuluş miktarı 1 milyon 500 min qetimden aştı. Bunun için 274. Doktorxanın hərbilikten çekingenle boyca məxsus etibar veriş mülazımıtının koyuluş miktarı 345 min qetimde yetib, 2000'dan artıq əgəş küçüsü köpəydi. Amubi qatnaş, metro, avtomobillarni yıllık təşürtüş qatarlıq armiyanı himaye qılıdığan pənni umumlaşdırış sallarının əmmisi 100 neçi min qetim koyuluş miktarına erişdi. Sin numurları torgı çıxırılıb, 4 aydın keyin sin numurunun umumi koyuluş miktarı 10 milyon qetimden aşdı. Yanchangda ilan qilgan Urumchida harbiylikdan chekinganlar avtomobilga haqsiz o'ltiraladigan bo'ldi. Bir qatar sinlar olqishga erishgandan keyin shu joydagi pishqadam askarlarga cheksiz illiqlik his qiltirib qolmay yana har qaysi joylardagi nurg'un harbiylikdan chekinganlarning olqishiga erishdi. Tordashlar bas-basda so'z qoldirib, Xinjiangda armiyani himoya qilish kayfiyati quyuq ekan, samimiyat bor ekan deb ta'riflashdi. Yanchangda hayajonlangan holda barmaq arqalıq yetküzülgən yaxşı niyet illiqlik küçü toplaydı. Adi kişilərinin kiçikkeni nurumu bir şəhərini yortaqlaydı, dedi. Yanchangdağının sicil təşviq qilişi və törtkü bolişi bilən səpərgi çıxış istimal qatarlıq sahələdə armiyanı himayi qiliş boyca itibar beriş hərbiylikdən çekingənlərinin kündülük turmuşağa barğan seyri köpləb kirdi. Nurgun ticaretçi təşəbbüskarlıq bilən armiyanı himaye qilish sebebi qoşuldu. Hərbiylikdən çekingən pişqadam əskər Cao Shuen uzaqdan buyan onun sin numarına diqqət qılıb armiyanı himaye qilish boyunca etibardan haqiqi bəhrəman bolğandan keyin təşəbbüskarlıq bilən öz dükunda armiyanı himaye qilish boyunca etibar beriş törlərini yol qoyub, həm dükanın xəridalar iqimiga törtkü boldu, həm sapdaşlarga əmili nəbiyyət güzdi. Yanchangda kündülük xizmət turmuşda başdan axırı çin qalıb, çin hissiyat bilən pidayla mülazımdını qanat yaydırdı. Səbdaşlarının ailə təvəlləri eğir kesel bulub qalğanda o davalaş baylıqı bilən təşəbbüskar bulub udulluşub. Bütün müsabədə keselinin halıdın xəbər elib, davalanışıqı yardımlaşdı. Əvvəllik rayonundakı kiçik uşaq karxalla, xalqı qolaylıq dükanlarının ticareti qiyinçilik uçurganda o haqsız yardım qılıb, təşviq qılıb, xeridar cəlib qılıb, qiyinçilikdən qutuluşuqa küş qoşdu. O pul iyanı qılıb, oquşqa yardım

0: Soda mühitini əlalaşdırıb, mülazimət qabaltını küçəytib, karxanlarının Şincanda xatircəm ticaret qilishi, tərəqqi qilib zor işini bütün küş bilən qollab, şərəflik işlarda texmin mol nəticələrini qolgı kəltürüş kütürtkə bolimiz. Shen Ying munularını bildirdi. Partiya 18-ci qurultiydin buyan, yolda Xi Jinping yadroliqidiki partiya mərkizi komitetinin küşlük rəhbərlikidə Şincan türlük işlarda tarixi muvafiqiyetlərini qolgı kəltirdi. Tarixi özgiriş yasidi. Şərəflik işlar Şincanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyatıqı pahal küş qoşub, bir türküm puxravi karxanalarını Şincanga məbləq siliş, Şincanda yıldız tartışqı yitəkləb pahal tökb qoşdi. Buxravi karxanalar şərəflik işlar ruhini davamlaşdırıb, qat'i türdə yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirinin əməldi körsətkiçilərindən bolub, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 çox strategiyalik orın bekitməsini çördəb, karxanlarının tərəqqiyat yerik planını Şincanın baylıq əvzəlik bilən təşəbbüskar birləşdirib, Şincanın iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyat ulini puxtalaşığı küş qoşşi. Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşdi çıngdırıb, qat'i türdə Jonghua milleti ortaq gəvdəsi bərpa qılğıçılardın bolub, milletlər itibaklıqını karxanı işləb çıxırışı, ticaretinin hər qaysı alqısıqı yuqırıb, inaq əmgək münasibitini pahal orintib, tərəqqiyat nəticəsi arqılıq hər millet xizmətçilərgə teximi adil nəp yetküzüb, milletlərinin arlışı, almaşdırışı, yuqırılışını ilgiri sürüşü. Kəsibdə çıng durub, asaslıq kəsibini küçəytib, qat'i türdə Şincanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürgücülərdən bolub, diqqətni Şincanın özgəcə əvzəl kəsiblərgə mərkəzləşdirib, məbləq siliş dörülərini ilmi pilallab, texim köp ilğar texnika və başquruş təcrübəsini Şincanğa elib gelib, tərəqqiyatının sübti və ünümünü östürüb, kəsib zənciri yuqarı tövən halqısının mas tərəqqiyatı türtkə bolub, Şincanın zamani vilaşqan kəsib sistemisini tez bərpa qilishiga küç qoşishi. İtibatlaşib, cəsarət bilən ilgirləş, aktiv küçsini başlamçılıq bilən əvc aldırıb, qat'i türdə yeni dəvirdiki Şincan hikayesini tarqatqıçılardan bolub, karxanlarının Şincanda yuqarı sifətdə tərəqqi qilish hikayesini yaxşı sözləb, texmi köp karxanını Şincanga keliş, Şincanı tüşünüş, Şincanga məbləq silişqi cəlib qilib, Sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşqa şərəflik işlarının küçünü qoşuş kerek. Erkin Tunyaz təbrik sözü də munularını görsətdi. Bugünkü Şincan siyasət əvzəliki dəstələngən tərəqqiyat egizlikigə, baylıq qoyuti tez qozgıtılğan munbət xəzinigə, dövlətin qərib keçütəş dəvir aldın qısipigə, özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışdiki ümit qıtılğan tıpıraqqa, Saudigarlar bilan yaqin o'tadigan, saudigarlarni xotirjam qiladigan, saudigarlarni muqimlashtirdigan, saudigarlarni beytidigan go'zal makonga aylandi. Karxanchilarning partiya markazi komiteti Shenjangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasiga va Shenjangning 15-5 yillik ulug'var yirik planiga faol yugurilib, Shenjangga kelib mablag' selib, kasblarni gullandirib, har millat ommasining ish qo'rilishib kirimini ko'paytirishni ilgiri surishini Karxananın özbetiləşi və yerliknin tərəqqi qilishidək qoş muvafiqiyyətini əməlgə aşırıb, öz ara nəp yetküzüb, ortaq payda ilişini əməlgə aşırıb, Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmləş, milletlərinin ortaq beyişini ilgiri sürüş, Jonghuacha zamani vilaşdırışının Şincan əməliyyətini alğı sürüşgə yeni, teximi zor tökb qoşşini ümit qilimən. Biz barabar tertiplik bazar muhiti, kapaltı küşlük amil muhiti, yukarı ünümlük kolaylık memuri işler muhiti, adil uç aşkara kanunçılık muhiti, emkarlaşıp ortak paydalıdığan ecüteş muhitini küçep yaratıp, karxanlarının Şincan'da terapi kılışını küşlük kapaletki yıkılımız. Yığında Abdınam Raylıq Soda İşleri Nazarti və Bingtuan Soda İşleri İdarisi ayrımalda sodigar çakırış törlerini tonuşturdu. Münasivetlik puhravi karxançıları vəkilleri fikir almaştırıp söz kıldı. Merkezi Komitet Birliksep Bölümünün muavin başlıqı Wang Ruijun yığınğı riyasetçilik kıldı. Memleketlik Soda Sanayiçiler Birleşmesinin muavin reisi Li Bing, Merkezi Komitet Birliksep Bölümü ve Memleketlik Soda Sanayiciler Birleşmesi'deki münasebetlik yoldaşlar. Cungo şereflik işlerini ilgiri sürüş cemiyetindeki münasebetlik yoldaşlar ve karhanıcılar vekilleri. Şincan'a nişanlık yardım bir vatkan ülke şehirlerinin vekilleri Katarlıklar yığınca katnaştı. Elzat Ahmetcan, Kadın Kabin, Abdunum Rayonu ve Bingtven'nin münasebetlik rehberleri, Abdunum Rayonu'nun münasebetlik oğruları, her kaysı vilayet, oblast, şehirler ve Bingtven'nin şehirlerdeki mesul yoldaşlar, Şincan karhançıları vekilleri yığınca katnaştı.
1: Stansımız Xevri Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdunum Rayonluk Reisi Erkin Tunyaz, 9 ayının 21 günü Ürümçide memuri işler mülazimeti, binanı, öyünü tapşırışkı kapalatlı kılış, bazar təminatı qatarlıq xalq durmuşu əməli işi xizmetini təkşürüp tətqiq qaldı. Xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat etkiyəsi başına xırçan durup, amma oylığanını oylab, amma aldırğanğa. Şincan bir yıldan buyan bütün memleketin əla sübətlik diqqancılıq, çarvıçlıq məhsullatları mühim təminat bazısı bərpa qılışını tezlətdi. Birlik qosulunu kən güləmdə aşırış şərkətini yolğa qoyub, 2025-ci ili aşılıq birlik qosulunu 1105.10-6 cıngı yetküzüb, memleket boyunca birinci orunda turdu. Növbətdə aşılıq sıraatları pişib, mol qosul pəsli yetib gəldi. Manas nakiyası uruqlu qonaqını maşını bilən uğurub, qonaq beşini üzüş, aqlaş, qonaq şeyhini ezişini bir qitimli tamamlamaqda. Yuqru ünümlük etizini rəqənlik pərbeş qilib, qonaq qosolunu köpəytdi. Manas nakiyası Lodoyi Bazri, Xeyliyansun kəntinin ağalısı Mameyin mındaq dedi. Mobiş osolumuz 500 kilogramdan aşdı. Terişdən osul yıqıca barlıq cəryan maşillişib, osolumuz köpüyüb, yer terişimiz mu asallaşdı. Tərəqiyyat önümü amının tarahası ölçünüdü. Abdunum rayonluq 13-cü növbətlik partiya komitetinin 15-ci umumi yığınında tərəqiyyatını, xalq durmuşluğun nəbkət güzüş, xalq qalbini mücəssəmləş, mülkümlüğünü ilgir sürüş bilən siş birləşdirib, xalq durmuşluğu ziş yıqılışıb, yuqur sübətlik tərəqiyyatı türkü buluş gerək dəb təkidləndi. Bu bir yılda Abdunum rayonluq partiya komiteti xalq durmuşluğu ziç yıqılışını tərəqiyyatının ər bir halqısığı sındırıb, xalq durmuşluğu 10 əməli işini uda 3 yıl yolu qoyub, 71%-dən artıq maliyyə çıxımını xalq durmuşluğu işlətdi. Bir yıldım yan diqqan çarvışlarının kırmı zor dərəcədi köpəydi. Yaqınlım yan qomun ahiyasının kök deyirək bazri, yeni kent kentdiki 700 mu üzümdün mol hosul ilinib, kent ahalri her mu üzümdün 3500 yuendek sap paydaldi. Qomun ahiyasının kök deyirək bazri, yeni kent kentdidin diqqan Saadet Nurmahmet mındaq dedi. Bu yıl üzüm naidi oxşab mol hosul aldıq, seçtin xam kılmayımız, turmuşumuz barğan sır yaxşınmatıdı. 2025-ci ili Şincan'daki yezi ağalarının ilkideki 33 kırmı tuncu qitim 20 yuendin eşib, 7.11% köpeydi. Şehir bazar ağalarının ilkideki 33 kırmı 45 min yuendin eşib, əməliyyatda 5.13% taşdı. Bu yılın aldınqı 20 yılıda Şincan'daki ağalarının ilkideki 33 kırmı 13.867 yuen getib, Bultırkı şu mezgildikidin namda 6.13% köpeydi. Bunun için de yez ağalır kırmının eşi teximi zor bulup, elkideki 33 kırmının eşi süreti 7.17% getip, şehir pazar ağalısının gidin 2.16% poyunu tez bulup, şehir yez ağalısının kırım parkı yanımı küçükledi.
0: Әмді стансымыздың әмелетгі ұйғын келедіған юқры сүпәтлік тәрәқият елыны тепіп чықыш үстірі үздін әйлі маузулық обзорына алтымыз. Шинжаның алайдылікігі ұйғын келедіған юқры сүпәтлік тәрәқият елыны тепіп чықыш үстірі үздініш, баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжаның тәрәқиятығы қойған текімі юқры тәліпі. Şundaqla Şincanın sicil güllünüp tərəqqi qilishi və ümumizlik ravajlanishi Şincandakı hər millət xalqının gözəl turmuş istikini əmalga aşırışının müqərrər yolu. Tərəqqiyat Şincanın əbədi əmirlikinin mühim əsası. 15-ci 5 yılda cesaret bilen ilgirlep, hem işte ameliyatını çıkış kılıçta çıngdırıp, özgeçilikki ige yukarı süpetlik terakiyattan yeni yolu üstüde bağlı izlenip, yol içip yenilik yaratıp,

0: Ләрнең лазыдәк кызгын булышыга, шундакла ватанымызның гүлләп яшнышы, кудрат тепишыга тилектәш мен.
1: Әмди 15-нче 5 еллык яхшы башлап, яңа мусабидә җасарат белән алгы илгирләйле сәхипбез буенча аңлатыш беребез. Станцмыз мөхбире Гаманхуй хәбәр кылды. Бу елның алдынгы 8 айда Шинҗанда yetkizilgan тез юлланма 420 миллиондан эшеп, булдыркы шу мәзгилдекдән 20.5% тез yetkizish кәсби кирме 5 миллиард 690 миллион юан етеп, 11.7% көбейеп, тез yetkizish кәсби шу җайдагы почта сагызның эшчиге төрткө булыдган ядролык асаслык күчкә айланды. Жоңчу байрымның екілішші білін, Хотанның ән-әнвей керлік өбіңі сетішнің бесіқ мәзгелігі кірді. Электронлық соды сұпсы мә қолайлық әшия обродының түркісті өбіңла мәмлекеттің әрқайсы жайларға сетілді. Жоңғы пошты күрі чәклік шіркті, Хотан вулайетлік шөп шіркті, Хотан шәрі, шәр ішчі қобыл қылыш, yetkizish бөлімінің қобыл қылыш, yetkizish қалмы. Жау Ченвей мұндақ деді. Yöbingni dukan aldıdılar, poştadan səp berimiz. Künigi otur hesablan 700 neçə zakaz şuvatıdı. Sallıq məlumatı körüsləyicə, başqı cayğı tez yollanmı yetküzüş, eşşıqı türtkü buluşdiki yadroluq böləkki aylanğın. Birinci ayın 8-in cayğıcə, başqı cayğı yetküzülgən tez yollanma 350 milyondan eşib, buldurqı şu məzgildikidin 25.10-2% köpiyib, pütkül tez yetküzüş kəsb miqdarının 84.10-7%-ni gelgən. Bu nisbət, buldurqı şu məzgildikidin 3.10-2% poinit yuqarı bulub, Şinjanın rayon halqıqan soda alaqısın sıcil jallanğanlıqı, Şinjan işçi sırtıdiki tavar obrodunun qoş yönlüşdü küçəy gəlligini toluq əksət türüp bərgən. Nahya yeza, kənd 3 dərəclik, yetküzüş əşya obroz sistemisinin üzlüksüz mükəmməllişi bilən, Şinjanın məhsulatlarını yeğen peti tez yetküzüş, dekallarğı yardan beriş tez yollanma markasının təsiri sıcıl qozğıdılıb, turban üzümü, bügürü kişmiş örgü, pəyzvə şimiyi qatarlıq, özgeci yeseylik məhsulatları tez yetküzüş şəklədə soğuk saqlap toşu sənceri, aviyasiya arqılıq məmlikətinin ərqaysi caylırıq. Toş oldu. Dövlət bayrımı, qoş 11, qoş 12 qatarlıq elektronluq soğudu arqılıq setişini ilgir sürüş avad pəsli yeqəlişi bilən bağraş lahazısı, yəkən badimi, sabən xunşosu qatarlıq özgeci yezilik məhsulatla tez setilib rayon tez yetküzüş kəsb miqdarının muqum örülüşü törtkü boldu. Bağraşna yəsidki yipək yolu laz makani, yəziklik tərəqiyyatı çəklik məsuliyyə şirkətinin məsuliyyə. Masong Mey mündaq dedi. Tor və tor sırtını birləşdirib setiş əndiyistə 15 tonudək qurtulğan lazı sattım. Yıllıq məsulat qımmetinin 1 milyon yuandək boluşunu mülçərlədim.
0: Stansımız muhbiri Cangin xəbər qıladı. Adem küçü baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliqi 9-ci ayının 21-ci günüdən 22-ci günü gecə Ürümçi şəhərdə İctimai Suğurt Fondunun nazarət qiliş, başquruş xizməti söhbət yığını açdı. Söhbət yığını da məmləkət boyuca hər qaysı ölkə şəhərlərinin İctimai Suğurt Fondunun nazarət qiliş, başquruş tarmaqları İctimai Suğurt Fondunu başquruş xizmətidəki münəvvər təcrübələr və özgəçi usullarını mərkəzlik xulasılıdı, almaşdırdı. Yığında İctimai Suğurt Fondunu başquruşunu müstəhkəmləş, yüksəldürüş şərkətinin nəticələri xulasılınıb, Hazırqı vəziyyət təhlil qılınıb, keyin qədəmdəki nöqtəli xizmətlər orlaşdırıldı, alğı sürüldü. Abdınım rayılıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Nazarəti təcrübə almaşdırıb söz qıldı. Abdınım rayılıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Nazarəti İctimai Suğurt Fondunun Nazarət Qiliş Başqarımısının Başlıqı, birinci dərcilik təkşürüb tətqiq qılğıcı Xı Yənçün mındaq dedi. Abdınım rayon başlamçılıq bilən İctimai Soğurt Fondunu paş qılğanlarını mükapatlaş ölçümünü 200 min yuengi östirdi. Həm də mükapat məbliğini vaxtıda toluq nəxləşdirdi. 200-dən artıq İctimai Soğurt Fondunu başqurğıçılardın əlalarını tallab təklif qilib aparatlarığa, bağçı rayonlarığa, Qarxallarga torğı kirishdən ibarət 4 kirish paliyitədən 300 meydan qetimdən artıq təşkilləb qanat yaydırdı. aql qoida izlash motorini boshlamchilik bilan to'g'riga chiqarib, 6 turdagi 128 qoidani shakllantirib, nazorat qilish, boshqurishni aqllashtirish, nazoratning o'tishchanligiga turtki bo'lib, o'xshash turdagi masalalarning qayta yuz berishining oldini oldi. Yig'inda ichki Mongol, Shanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang, Bingtuanning odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati idoralaridan iborat 6 taraf g'arbi qism 5 qo'shilgan bir ijtimoiy sug'urta fondini nazorat qilish, boshqurish hamkorlik kelishimi imzolab, g'arbi qismniki rayonlarning ijtimoiy sug'urta ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Ishki Mongol avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati fondini nazorat qilish boshqurish idorasining boshlig'i Mang Wei g'arbi qismdagi 5 o'lka

0: Bəxətərlik müdafiə səpini müstəhkəmləş üçün yolda çarılaş qeytim sanını davamlıq köpəytib, bunun ilən tən öpəy... Sərxuş ilən dəpliçü, aşında qınıq qılmə.
1: Abdikerim əfəndim.
2: Yol qavru səni oturacaq, hərb bacaqı yolları, vangzaliyan sərtimanqa yolları alan.
0: Ma, ürümçünün kumulunu nərdə yapma oxşaydı dəb bəkçək sorabsız üzəyir. Kumulda yapmayı oxşaydı aşqanını. Nədə bəyirim mən sizgə?
1: Bilməydi onu.
0: Rəs, oxumayma.
1: Asasən, qumlu asıl öyləyəsin, tamam.
0: Öyləyəmiz, sırt asan yapmayımayımız ki, asasən, öylədə, şu, uruqtqalla itbirdi üzəyir basınızıl, çö, öyləyəm, hmm. Kəsildi gən, o, birinci, yapmaydı dağın tutsa. Yapmaydı itbirdi, sırtın izləb yüməyə?
1: Uruqtqalır, bağımıdı o dəngə, mi, yapmayıd gidək?
0: Bulmayı o.
1: Oy, Əhmətcan, avaz bək, qaran, qurun, qurun, qaran kəptir, mə? Karı Seligahi, Buyluk, Yargol Kadimi Çeri, Suğunta, Yalkuntağ Sayat Orne, Müngöy, Tuyuk Mənzir Rayonu, Piçan Kumtağ Bağçısı, İdikut Kadimi Çeri, Turpan Moziyi,
0: Manı bu Turpan'daki
1: varlık Sayat Orulları paylanıp kılınla adep. Ateş Makan, uçur yıllık
0: tabi. Karı Seligahi, Buyluk, Yargol Kadimi, Suğunta.
3: Ay, zannolunurum, gözün kayartıcaydı.
1: Oyamadık hani.
0: Evet, bu kaypay kep udul birip kaçırılarsanız buludu ki ama numaranız mı kilitip kaptı bana?
2: E deyme o sürecek karı senin ödemez kız baş boğun için dosyacan bir kere yüye gibi ağaç kıttal çikiye kıttal gölçi uf tuh tep kıttal yollaydı kendimle yollanmayla soğanması yaptı oldu ki boğun içerimde sürüş kısı var işte kıttal gölçiyim kıttal yolla koydum abi.
1: Dost, aşının gün köməkdən axı qoysanız olmamdı siz mə, qeyinləb yüqəcə.
0: Şü, hey, ürümçinin nərdə dəbdik əmə üzəyir. Ah, xınçandik gəlqə, nəymətdi, altın komzək mətdi? Nəyim pomzək mətdi?
1: Pomzək, komzək?
0: Komzək, aşıyadı bəcə mə?
1: Köymədim cümə, aşı hazır bağmıdı aşı.
0: Bağmı, hə, aşıyada, yapmın aşı dəb sorab
1: tükəz. Ula, o bir yədə pək uzundu qə, aşma etdi. Yötkülüb durub açıdığa şı var. Ay, o, ındaq əməz, aa, əliqə, nəminə qordaqla üstəki xəmər yapıdıqan.
0: Ə, da yiyib qoyduqan. Ay, mehmanlarım da bağ mıdır, o mehmanlarım da başqısı
1: mıdır? Bağ mı ki, yox mı ki,
0: çıxırıq. O, ındaq rəsmi qumul yapmasa da çıxmaydı ki, əlikən başqıca bir təmdə üzgücə işində çıxıdı ki.
1: Mehmanlarım da rəs, ə, mehmanlarım bir pək qaras.
0: Qumul da, üzümçünün nərdə var yana yapma. Mən maş öydə itibli qıqan dikən çı?
1: Bilməydik ki. Qadirlik anuçlar proqramımızda axırlaşdırmız proqramı riyasətçiləri Roşəngül Basit bilən
0: Uşurcan Xızır
1: Növətçi Muharir Fatıgül Məhməd
0: Xeyr xoş dostlar
1: Xeyr xoş

0: Katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
0: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seperinizde biz sırdaş.
1: Seperinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, seperinizde biz sırdaş.
5: Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, uçurlarımızda yıqtınladı bolsun. Jongchu bayramı, devlet bayramılıq dəmiliş məzgildə Şincandaki tömür yollarda 3 milyon 180 min adam qıdım yolucu toşulub, bulturqı oxşaş məzgildikidən 9.3% eşşi mülcərləndi. Bu yıllıq Jongchu bayramı, devlet bayramılıq dəmiliş məzgildiki tömür yollarda yolucu toşuş 9. ayının 23. gündən 10. ayının 8. günü gecə 16 gün davamlaşıdı. Şincandaki tömür yollarda 3 milyon 180 min adam qıdım yolucu toşulub, bulturqı oxşaş məzgildikidən 9.3% eşşi mülcərlənməkdə. Yolucular iqiminin ən yuqarı pəllisi 10. ayının 1. günü körüldüğən bulub, 300 min adam qıdım yolucu toşuş mülcərləndi. Bu məzgildə vaqtlıq yolucular növətçi poizidin 571-ni köpəytiş pilallandı. İlgirkiki oxşumaydığını bu yıl Jongchu bayramı dövlət bayramı da ayrım dəmilişqa qoyub berilib, iki bülək dəmiliş vaxtının arasıdaki xizmət vaxtı aran 3 gün bolğaçqa, nurğun yolucu dəmiliş vaxtını tənşəş, yıllıq dəmiliş ruxsatını soraş qatarlıq usullar arqılıq dəmiliş vaxtını 13 günlük uzun dəmilişqa aylandırdı. Yolucuların səpərgə çıxış arzusu küçlük bolmaqda. Növbətdəki poiz biltini aldın setiş əhvaldan qarğanda, sayahat qıldıqanlar, tuqqan yoxlaydıqanlar, Oquqçılar qatarlıq yolucular girəlişib, yolucular iqimi umumi cəhətdən Jongchu bayramıda qısqı müsabılıq səpərgə çıxış vaxtlıq besiq məzgili. Dövlət bayramıda uzun yolluq səpərgə çıxış asaslıq besiq məzgili körülüş, işki bölək yolucular pələm pəysiman səpərgə çıxışdək yeni alaydılık ki iqib oludikən. Şincan içindeki yolucular iqimi Jongchu bayramı da Ürümçidin Turpan, Kumul, Korla, Holca Qatarlıq yönelişlerge merkezleşip, devlet bayramı da Qashqar, Aqsu, Xotan Qatarlıq yönelişlerge sozuldukken. İşki yaki işkiden artıq tümüryol idarisi təvəsidin halqiydiğen yolucular iqimi Lanzhou, Xi'an, Çıngdu Qatarlıq yönelişlerge merkezleşidikken. İgilinişe tümüryol tarmaqları Cənubi Şincan yönelişi de 201, Şimali Şincan yönelişi de 320, Şərqi Şincan yönelişi də 16 vaqtlıq yolucular növbətçi poizi. Şincan sırtıqı çıxış yönelişi də 34 yolucular növbətçi poizini köpəytib, hər millət yolucularının səpərgə çıxış ehtiyacını bütün küçü bilən qandırdıqən.

Dostlarımız, uçurla davamlıq deyik tanladı boludu. Qoş bayram yetib geliş aldıda dehqancılıqnın aldıraş məzgildi işləş üçün səpərgi çıxıdıqalla mərkəzləşdi. Minbuslağı normadan artıq adam sələş yüşürün xəvbi qatlıq təkşürlüdü. Jongcho bayrami devlet bayramılıq dəmiliş məzgili yetib geliş aldıda 9-cı aydaki altın gözdeki dehqancılıqnın aldıraş məzgili qoşulub, təvəlikdiki dehqancılıq məşğulatı. Vaqtlıq yoki qısqa vaqtlıq işləş üçün səpərgi çıxıdığan yolucular və avtomobillar iqimi zor dərəcədə aşdı. Yazara yollarda minbuslağın normadan artıq adam siliş. Yenik tipdiki yük avtomobili. Üççaqlıq toksikilit. Traktorlarga qanunga xilap adam siliş qatarlıq qatnaş qanunga xilap qılmışlar, köp yüz berib, yol qatnaş bexatarlıqı yüşürün xəvpi gəvdilənməkdə. Örümçe şəhərlik qoğan idarısının qatnaş başqırış tarmaq ətirti yıqında, Qoş bayramda yol qatnaş bexatarlıqını bütün küç bilən qoğdab, Yol qatnaş bexatarlıq müdafiə sepini müstəhkəmləş üçün yolda çarlaş qaytım sanını davamlıq köpəytib, minbuslarını məxsus düzə şərkətini çoğunqırı qanat yaydırdı. Avtomobillarga normadan artıq yolucu seliş, avtomobilini öz aldığı özgərtib quraşdırış, qanunsız ticarət qılış qatarlıq nuqtılıq qanunğa xilap qılmışlarını qatlıq təkşürüb bir tərəf qılıb, hadisinin aldını eliş, bexatarlıqı kapalatlı qılış, ravallaşdırışqa kapalatlı qılış xizmətini puxta işlədi. Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə bayram məzgildə yollarda öz avtomobil haydab səyahətə çıxan dostlarımızın aid köp buluşu mümkün. Onundan başqa mana məşəndə hər xil ticarət bilan şoğullandığan maşınlarmı köp buluşu mümkün. Şoğa dostlarımızın çoxum qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qilishini təkrar əskərtimiz. Andan özümüz barmaqçı bolğan yayının yol əhvali, şundaqla avaray əhvalını aldın iyiligəndən keyin

Dün səpər planını rəsmi yürgüzüşənlərin içindəlimizdən ümid qılımız dostlar. Qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılaylı. Məsələn, könüllük bir xətərə səpər qıb gəsək, aylı bu cəmələnin könülünün ayıdı xoş al buldu. Likin, nim buldu ya ki, bu vaqqalı bir ətdal balı artıq boğanğı nim buladı və ya ki, işlim bulmaydı o dəb bunda tələysin aş, psixikisi bulmaydı dostlar. Qatnaş saxçılarımız bayram məzgildə hər qaysı yol biləklərdə, teximu adam küçünü köpəkkən asasda qatnaşqı yitəkçilik qıldı, vəzipə icra qıldı. Şoğun dostlarımızdan özünün hayati bixətərliki və malmülük bixətərliki üçün qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılışını başqalarının hayati və malmülük bixətərliki gəmə məsuliyyətçallıq bilən qarşını çindilimizdən ümit qılımız. Dostlarımız bixətərlik birinci, bixətərlik boğan da andın sayaydımız naiti könüllük boludu. Qadərlik radioanlıqçı dostlar, onda bolsa, Vişin Supamızı kəyən uçurlardan dostlar, yet güzəli, Şinfo qarşalımız, Sayfa Qərbi Şixun yolu ravan digə uçurunu beribdi, andın əzizidən man, bugün sucunun avazının mücəzi səl boşdur deyə, yığlamdı, ya da uçur beribdi, ya muğur bağışmam, şunun qarğanda, Zöhrə qarşalımız, andın dostlarımız, davamlı uçurlan yolu avatqan dostlar, Muş uçurumunu tapşırıp aldınlamı digən sualını sorab atqan dostlar uçurumla yitib kəldi istilək bizdən bir uçur qaytıdığı şunun qarab uçurum berib dodab oylusanla buldu proqramıqı münasibətlik uçurlarını yollanla dostlar qadərlik radioanlıqıcı dostlar onda bosa könlü ara

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlavatqınınla səpirinizi biz sırdaş proqramımız bu proqramımızın tirik və tirik dağlarını bazağız alğan tirik soda çəklik şirkiti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.

2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, sabrınızı bir sırdaş programımızdan alıp atsızlar. Bu programımızın Trik ve Trit tığlarını bazağı salgan Trit Soda Jack şirketi alayda talep kıldı. Bu oranğa çin dilimizden rahmet eydimiz. Dostlar, onda bolsa bugünkü radyo sayayda sahibimizde sizlerin radyo dolkulları arqılıq bulutla arsadaki sekki yaylıqıga sayat kapırımız. Qine, jürünla. Nurgun kişiler ilgi berip, nazirini qara jün naratqa qartıdı. Ama Tianshan'ın içkirsige bulutla arsadaki yaylaq dep atıldıgan bu sırlıq jayının yuşurunğalıqını bilmesdiki mümkün. 9-cı ayının oturları ve ahırlarda yaz güllerdeki güzarlıkla azlaydı. Yaylaq bir qavet yıkımlıq altın ranglı kiyim kiydi. Bulut ve tumalla daim tutaş ketken tağ gövdesini orap durdu. Egiz tağ yaylıqıda turup yıraqqı nazar sağanda, kişi özünü xuddi bulutla arsada turganda kes kılıdı. Bu dəl, sekki yaylıqının bulutla arsadaki yaylaq dəb atılışıdaki səbəb. Bulutla arsadaki sekki yaylıqı deniz yüzdün bir qadar egiz bulup, İgiz tağ yaylıqı çarbıcılıq meydanıqı təvə. İli derya cılğısının tövən tərbidiki yaylaq mənzirisi bilən pütülləy oxşımaydı. Bu yanın yerşəkli İgiz bəs bulub, qatmıqat yaylaq tağ gəvdisini boylap yayılgan. Bu cayda İraqlıqı tutaş getgən qarlıq tağlarını inniq kögülü buludu. 9-cı ay kirgəndən kiyin o cöplə asta-asta sus altın rəngə, buğday serq rəngə kirdi. Tutaş özgən qiyaqla şamaldı yinik yelpünüp durdu. Yaylaqtı qelip qağını çarbıçılanın küzbəsidi yaylıtıp baqqan qoy və atlar boludu. Yeraqtiki orman bəlvağıdiki Tianshan qarlıq çoxu şəmşatları yanıla quyu qaramtul yeşil rəngini saqlap qağan bolub, altın rənglik ot çöplə, qaramtul yeşil orman. Appaq qardın ibarət üç qəvət rəng girəlişib, igiz tağ yaylıqı qılı təvəb olğan köz güllərdiki yögümə rəsim mənzərsini hasıl qılıdı. Bu yaylaqın eciliş dərəcisi naiti tövən bolub, kənkülemde tavarlaşqan əsləhələ yox. Əsləhələdə ən zor dərəcədə saqlanıb qalğan. Yaz bəsliqi seliştirğanda 9-cı ayda bulutla arsadaki 8 yaylıqıqı berişdi ki, əvzəllik naiti roşan. Bu çağda sayacılanan sanı zor dərəcə...
1: Dostça. Bu şayının 26-cı günü hava bulutlu bulup keyin içilidi 14-22 Celsius gradusça. Bu 3 günlük dəmilişdə həm də ətidən başlayıb 3 gün bayramlıq dəmiliş buludu. 3 gün cəriyanı da Ürümçinin hava rayaqbalı məşində buludu. Yəni Ürümçi kildigan dostlar olub qalsın, yəki məndə ayılınıb. Na Ürümçi ətrafına çıxılan dostlar olub qalsın, hava rayaqbalı məşində ikən şon səyahət, yəki səfər ahvalınızı məşindən qarta uğurlaşdırsanlar buludu. Ruhu yette mavu kanç bul bula

Şkimi o yetdən ki ruinanı mı evet koyduk dursun can ustam mı şunu mu bir bağla bəgən bu sadə. Qadirlik dostlar anlayatqınınla minin abdumu bulun programısı. Programımız ne? Ürüm şəhəri Şinxua Canobu yolu cəyləşqan şəxsat eğiz boşluqan bulatoriyası alayda tələb qılğan. Programımız ne? Trik və trit tıqlarını bazağı sağan trit xalqırası odi çəkli şirkütümü alayda tələb qılğan. Onun başqa qadirlik dostlar programımız arqılıq dostlarqa müşü qaşqadiki qor gülü süzmü doğab qan sütüm alayda təvsiyə qılımız. Süzmü doğab qan da pisa yigunla kəsə qaşqadiki qor gülü süzmü doğab qan sığa bağa islə. Donxu ayş çaxpilək ba tərəbdə dedik o daymaş qızıl, donxu qızıl yeşil çıraq qeşida dedik mu?

0: ajrashgandan keyin bir taraf pay chekib mulkini bo'lishni talab qildi. Sud mahkamasi qandoq hukm chiqadi degan delo misolni so'zlab beramiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə Qarmay şəhri Cəranbulaq rayonunun qanunçılıq aqılları anbiri talla bazırıqı kirib, asasi qatlamını idarə qılışqı küç qoşdi digən məzmun deqtanladı boludu.
0: Proqramımızqa orılaşdırılgan məzmunların anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq proqramımızqa qatnışıb uçurlan yollab duruşuna qızğın qarşalımız və işin sıpımızın umri XC1074FM. Qeynəm sırosla əmdi deqtanla bugünkü qanun sizki həmrə proqramımızdan təpsiri məzmunlardı bolsın.

0: 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günə keçə Şinjan xalqara körgəzmə mərkəzində ötkizilidi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yengdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, oktyabr xalqara avtomobil körgəzməsi gibi yerə.
1: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat hiss qıldırdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur götürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu maskadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıb qalmay, ulağa mı minnətdarlıq bildirin. İşlərinizni yaxşılıq və həyatqa bolğan minnətdarlıq bilan davamlaşdırın. Ətrafınızdakilər mü siz bilan tang minnətdarlıqdan söyünsün. Qadirli dostlar, sizə rəhmət etdim bu proqramımızı yaxdırıb anlaşışlarını qarşı alımız. Mən Şəmşinur Nur Muhammed. Qadirli dostlar, sizə rəhmət etdim bu proqramımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sılışıting damas qadamda anıldıldı. Proqramımızı Sılışıting əpçisində anlaşışlarını qarşı alımız. Bugünkü proqramımızğa tövəndiki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval, biz kənd ahallarına yardım qıldıq. Kənd ahallarımı bizge yardım qıldığı mavzuluq akbarat hikayesini anlayımız. Andın, Aqsu Aerodromi Gongan İdarisi yarlangan yolucunun ayruplanğı umuşluq çıxıp yurduğu qaytışıqı yardım bəgərlikki toğırsızdik söz məzmun diqtınladı buldu. Andın, Şinjan boyunca 259-cı bulup kan işlevici gol hücayrı təqdim qiliş umuşluq tamamlandı digən məzmun ne diqtınlağı sonumuz.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Сізге рахмат айтқан ба программамызны Тирит Сауда Чалгыш Шеркети алай талап кылган. Кадерлек дослар, диктанга давамлык башка мазмунлары болсун. Аксу аэродромы Гоңган идарасы ярланган жолоочунун аэропланга оңушлук чыгып, юртуга кайтышыга жардам берди. Yaqında Aqsu aerodromi Gongan shöbi idarasının saqçıları yenida hemrayı bolmagan yarlangan bir yolucunu qutquzup, inchike etraplıq munozimati bilan yolucunun qaytış yolunu illetti. Şu günü Can Hanım Aqsu şəhərge komandrupkaga kelip, tasadibi yıqılıp tüşüp, putunu sundurup agan. O jiddi qutquzuş avtomobiliga oltırıp, Aqsu aerodromiga yetip kelip, özi yalğız Ürümçige qaytıp davalanmaqçı bolgan. Can Hanım sırtta özi yalğız. Yenida əmra bolduğun adımı yok. Onun üstüge əhvalı eğir boğaşqa, ayırplanğı çıkış, bexatarlık təkşürüş qatarlıq rəsmiyyətlərini müstəqil becirəmək ciddiyilişib, yardımçısız qağın. Aerodromda vəzibi icra qılvatqan saxçıla əhvalını bayqıqan denkin, dərhal Can xanımının aldığı berib, təsəlli berib, varlıq yardım beriş xizmətini təşəbbüskarlıq bilən üstüge aldı. Xalq saqçıları Can xanımının hərəkət qilishinin qolaysızlığını gözdə tutub, dərhal aerodromdakı davalaş, bexatarlıq təkşürüş, yer yüzü mülazimeti, aeroplan qrupsi qatarlıq nurğun iş orunlarını birləşib hərəkətinişki səpərvər qılıb, onunğa xalq qolaylıq yeşil yol etib bədi. Uçur iniqlaş, rəsmiyyət beceriş, bexatarlıq təkşürüş, çaxlıq orunduq bilən aeroplan bölümcüsüge çıxırıb qoyuş və orunuğu orunlaşdırıb qoyuşqıca. Saqçılar o da 2 saatdan artıq bütün musabıda həmra bulub, bütün cəryanda maslaşıb Can xanımının azabını ən zor dərəcədə yenilətdi. Bütün musabıdakı incikə, ətraplıq, illiqlıq yetküzüş mülazimeti Can xanımını çoğunqır təsirləndirdi. O, alaydan xalq saqçılarının saqçı nomori və alaqılışış nomorunu xatırlı bilib, salamətlikə əsliki kəgəndin kiyin məxsus gilib rəhmət eydədiqallıqını bildirdi.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
2: Jumha Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jumha Milleti Büyük İttifaklığı bayrağını egiz götürüp, her kaysi milletlerinin Jumha Milleti çoğun ailesi de anarının danısı da zıç uyuşuşunu ilgiri süreyli.
3: Qadirlik do'stlar, sizga rahmat aytqumba programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning uchuri ba. Nurning yo'l uchuri, ya'ni Yuyjingay yo'ldirimi qo'sh yo'nalishda Naytravan kan debdi.
4: Vaqtlar sizlarning idoradan qo'shgan qarapmoqqa yo'lingizda qo'saqa.
3: Bo'ldi, rahmat. Undan keyin Atirgulning yo'l uchuri ba, Shibe yo'li, janub shimol yo'nalishi to'suq, avtomobillar ko'p degan uchurni beribdi, rahmat. Onundaki mavu Çıngbao'nun uçuruğu qarsaq Beijing yolu da mu avtomobillar bək köp deyən uçurkena. Onundaki Yingbing yolu tosulup gətdi deyən uçurunu beribdi. İlham əbədinin uçuru Yingbing yolu, yəni Qarib Şərq yolunu işte avtomobillar naiti köpkena. Buldu, rəhmət. Xoş, onda xoza, qədəlik dostlar. Sizgə rəhmət etkən bə proqramımızını davamlaşdırıb atdımız. Proqramımızını Tırıt Sodi Çəklik Şirkiti Allah idi tələb qılğan.
5: Dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulakınız çıraylık geplerde bulsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalpten kalplerge yol içip bizge dostluk ve muhabbetin ışkını içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mezmun koşudu.
6: Bir 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

0: qatarlıq çökmü sınaş törləri yaşlı ösmürləgə pən texnikinin cəlibkarlıqını yıqın arlıqda neyiz qıldırıb, pən texnikide yenilik yartış qızgılıqını tılıq urğutdi. Fəaliyyətdə məktəblərə ösmürlə Pəllə Akademiyası bazı viviskisi biriş mürasimi mas qədəmli qanat yaydırılıb. Məktəblərinin pən texnikide yenilik yartış tərbiyəsi bazı yanımı mükəmməlləşdirilib, bütün şəhərdəki oturbaşlanmış məktəblərinin pənni umumlaşdırış tərbiyəsi asasi puxtalandı. Bu qədəmki müsabıqıda 6 çox müsabıq türü təsis qılınğan bolub, pən texnikide yenilik yartış nəticələri. İlmi fantaziyalik, rəsim sizish, adamsız uşqu, sünni, əqli iqtidar, pən texniki əməliyyat paliti, yetekçilər pən texnikide yenilik yartış nəticələri müsabıqısını öz içiga alıdı. Müsabıqa məzmunu mol, qaplaş dairəsi kən. Müsabıqa qatnaşqan mayılıb, müsabıqının adil, haqqani bolışıqa haqiqi kapalatlı qıldı. Jıllar arqılıq, vətənge cavab qaytırışqa iradı bağlayman. Birinci səbtiki pən texniki yetekçisi mındaq bildirdi. Bu qədimki müsabıqa yaşlı ösmürlər üçün əla süpətlik pən texniki deyinliq yartış boyunca namayan qılış, almaşdırış süpüsü hazırlap bərdi. Məktəbimiz bunu fürsət bilib, pənni umumlaşdırış oxutuşunu sicil çünqurlaşdırıb, əməliyyat vasitəsini beyitib, oxuqçılarının ilmi təpəkkürü və yenilik yaradış iqtidarını küçəb yetildirdi. Bu qədəmki fəaliyyət Hangzhou Aqsu'nun Şincağı nişanlıq yardan veriş həmkarlıq əvzəlliki tayinib, məktəblərdə pənni umumlaşdırış bilən pən texnikidə yenilik yaradış əməliyyatını ünümlük cipsilaşdırıb, İlim pənni qədirləydiğən, dadıl yenilik yaradadığan yaxşı keyfiyyət yaratdı. Keyinki qədəmdə müsabıqıdaki münəvvər əsərlərdən əlaları tallanıb, vilayətnin pən texnikide yenilik yaradış müsabıqalarına yollanıdı. Şu cəymə pənni umumlaşdırıb, adam tərbiyələş fəaliyyətini daimli qanat yaydırıb, yaşlı ösmürlər pən texnikide yenilik yaradış tərbiyəsinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına sicil türtkü boludu.
1: Bir buyruq bilanla teatr körüşni, öyünüzning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, tayi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
2: Bir buyruq bilanla teatr körüşni, öyünüzning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
3: Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim-qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot doimdimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
2: Kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim beradi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrinin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexətərliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Dostlarımız da yadıkar. Dabazanın aldı da avtomobil bək köp deydi. Buldu, rəhmət fikirinizga. Dostlar, bir tərəfdən maşındaq çıraylıq, yıqımlıq naxşılarını anlıqaç, yəni bir tərəfdən yolu fücuru anlayımız, qatnaşqı münasibətlik məzmullarını sözləb onu mu anlayımız, hə dostlar? Abləddə Beijinglu Xuyjarşı Dəyqançanın aldıdık yolla qoş yolun iştiravan deydu. Buldu rəhmət Məkdin Əmərcan yekşəm günü badavəndə buladıkən deydu. Yekşəm günü baza badavəndə buladıkən deydu. Buldu rəhmət Məhməd Dursuncan Ürümcədə yekşəm günü bulduğun bazar badavən yenə Mijuan mal bazırda deydu. Buldu rəhmət Vucav qoş yolun iştə avtomobillə köprək deydu. Rəna buldu rəhmət uçuranızqa.

Dövlət bayramı qoş bayramlıq yürüşlük fəaliyyəti 9-cu ayının axırından 10-cu ayının 7-ci günü gecə davam edir. Meydan oyunu, meydan sarayı körgəzməsi, teatrxana oyunları növbət bilən oynanır. Kütübxana, muzey qatarlıq ammavi mədəniyyət meydan saraylarının hamısı haqsız icra edilir. Mədəniyyət mərkəzi kino şəhərçisi 29 yuan 9 moluq alahida etibar bilet bahasını yolğa

Dostlarımız, uçurlar davamlıq deyiqtanladı buludu. Qoş bayram yetib geliş aldıda dehqancılıqnın aldıraş məzgildi işləş üçün səpərgi çıxıdıqalla mərkəzləşdi. Minbosluğu normadan artıq adamsiliş yüçürün xəvipi qatlıq təkşürlüdü. Jongcho bayrami devlet bayramılıq dəmiliş məzgili yetib geliş aldıda 9-cı aydaki altın közdeki dehqancılıqnın aldıraş məzgili qoşulub, təvəlikdiki dehqancılıq məşğulatı. Vaqtlıq yoki qısqa vaqtlıq işləş üçün səpərgi çıxıdıqan yolucular və avtomobillar iqimi zor dərcədə aşdı. Yazara yollarda minbuslağın normadan artıq adam siliş. Yenik tipdiki yük avtomobili. Üççaqlıq toks kilit. Traktorlarga qanunga xilap adam siliş qatarlı qatnaş qanunga xilap qılmışla köp yüz berib, yol qatnaş bexatarlıki yüşürün xəvipi gəvdilənməkdə. Örümçe şəhərli kongan idarısının qatnaş başqırış tarmaq ətirti yıqında, qoş bayramda yol qatnaş bexatarlıkini bütün küç bilən qoğdab, yol qatnaş bexatarlık modapiya sepini müstəhkəmləş üçün yolda çarlaş qaytım sahanını davamlıq köpəydib, minbuslani məxsus tüzə şərkitini çonqırı qanat yaydırdı. Abdomobillağa normadan artıq yolucu seliş, abdomobilini öz aldığı özgərtib quraşdırış, qanunsız ticaret qılış qatarlıq nuqtuluq qanunğa xilap qılmışlarını qatlıq təkşürüb bir tərəb qılıb, hadisinin aldını eliş, bexatarlıki kapalatlı qılış, ravallaşdırışqa kapalatlı qılış xizmetini puxta işledi. Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, əmdə bayram məzgildə yollarda öz avtomobil haydab sayatki çıxan dostlarımızın ait köp buluşu mümkün. Onun başqa, manım uşunda qər xil ticaret bilən şoğullandıqan maşınlamı köp buluşu mümkün. Şoğun dostlarımızdan çoxum qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayi qilişini təkrar əskərtimiz. Andan özümüz bağmaqçı boğan cayının yol əhvali. Şundaqla avaray əhvalını aldın iyiligəndin kiyin, andan səpər planını, rəsmi yürgüzüşünlərini çindilimizdən ümit qilimiz dostlar. Qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayi qılaylı, məsələn, könüllük bexatar səpər qıb gəlsək, aylı bu cəmmeylənin könlünün ait xoşal buldu. Likin, nim buldu, ya ki bu vaqqalı bir ətdal balı artıq boğanğı nim buladı və ya ki işin bulmaydı o da bunda tələysin aş psixikisi bulmaylı, dostlar. Qatnaş saxçılarımız bayram məzgildə hər qaysı yol biləklərdə texim o adam küçünü köpəkən asasda qatnaşqı yitəkçilik qıldı, vəzipi icra qıldı. Şoğun dostlarımızdan özünün hayati bexatarlıkı və malmülük bexatarlıkı üçün qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayi qilişini başqalarının hayati və malmülük bexatarlıkı gəmə məsuliyyətçallıq bilən qarşını çindilimizdən ümit qılımız. Dostlarımız, bexatarlıq birinci. Bexatarlıq boğanda andın sayı aytımız naiti könüllük boludu. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, onda bolsa, Vişin Supamızga kelgan uçurlardan dostlarga yetkizeyli şinfo qarşalımız, andan azizidan man, bugün sujunun avasının mijazı sel boşturdu ya, yığlamdı ya, deb uçur beribdi, yağmur bağışmamdı şunun qarğanda, Zühre qarşalımız. Andan dostlarımız, davamlı uçurlan yolla vatqan dostlar, muş uçurumunu tapşırıp aldınlar mı, digen sualını sora vatqan dostlar, uçurunla yitip keldi silek bizden bir uçur qaytudu, şunun qarab uçurum beribdi, deb oylusanla buldu, programıqa münasibetli uçurlanı yollanla dostlar. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, onda bolsa könlü aramalığa, yıqımlıq naqşidin birini sunaylı.

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, səpirinizi biz sırdaş proqramımızdan anlavad siləb, bizden bu proqramlarımızın silu şiddin əpçimiz arqılıq mı anlayalı islə? Bizden bu şu vişin supamızda bir rəqimin yolluysanla, sizləgi bir arvayma bardu. Şu arvaymanı savunma qılış arqılıq silu şiddin əpçisini çürbələb, qatnaş digən közünə kirsanla, 174 qatna sənət radiosunun proqramlarını anlayalı islə dostlar. Onun başqa, bir əpdəçidiki proqramını, yəni qayda anlaş imkan etimi ba? Məzmunla davamlıq deyiqtanladı bolsun, Ürümçi şəhəri Şesan qərbi kodisi yarastı yolu temidiki çınıqışla eğir dərəcədə buzulub kətkənlikdən alaqdar tarmaqla remont qilishni başladı. Yaqında bir tordaş söz qaldırıb. Ürümçi şəhəri Şesan qərbi kodisi yarastı yolu temidiki çınıqışlanın eğir dərəcədə buzulub kətkənliki, yamğur yaqqan küllərə pələmpəyə oturusudiki tik yolunun teyilqaq bulub ketidiqallıqı, münasifətlik tarmaqlarının alaqdar yarastı yollarını tezdən remont qilib berişini ümit qilidiqallıqını inkas qılğan idi. Bu piyadla yolu, müşü piyadla yarastı yolu, Feşin, Yişəncün birinci qarar Ultraq rayonu bilən, Döyən, Cürun, Cürüncü, Döyən Cürüncü Ultraq rayonu tutaşdırdıqan bulub, yarastı yolunun iki tərəf tamdiki çınıqışla kən güləmdə çüşüb gətgən. Çıqılıb gətgən çınıqışla pələmpə yanıqı döyüləb qoyulğan. Çüşüb gətməgən bir qısım çınıqışla tamda sangılab qalğan bulub, çüşüb gətiş xəvbi məvcud idi. Şinjan Tianxingji şəhər məmuriyyəti başqurış çəklik şirkəti Şisən başqurış bölümünün direktoru Ye Jingfeng mondaq dedi. Amının inkasını tapşırıb alğandan kəyin biz dərhal işçilərini təşkilləb yarastı yolunu remont qilishni başladı. Hazır quruluş başlanğalı 3 gün boldu, yəni 2 gündən kəyin tamamlanışı mümkün.

0: Dostlarımız, hemimizgi məlum küzlük kün-tün tənlişiş məusumu kirdi. Kütünüş usulunu özgərtidigan vaqt mı kəldi? Əmdi, ər məusumda şununğa xas boğan kütünüş usulları bə. Küzlük kün-tün tənlişiş məusumu kirgən günü kündüz bilən keçi tənlişidu. Şunundan itibarən keçi barğansırı uzrap, hava barğansırı soviydu. Bədən mi şununğa əgişib özgürdü? Yazdı bədəndiki yançı sırtqı tarqalğan bolsa, küzdə astasta işçigi yığılışqa başlaydı. Bu buruluş noktası da bədəndə bək asan məsələ görülüşü mümkün. Məsələn, es qıldanlar məkin dostlar bir xil qal quruş, teri tartışış, məsələn, teri anladın bir xil kipəklə öyle vatamdı. Andın kəşdi qeyni puxlay almaslıq, uyğunlarının süpüti taza yaxşı bulmaslıq dək. Manım şundaq, bədən əskərtişləri silədim o bu vatamdı dostlar. Əməliyyətdə müşlanın əmisi bədənin bizgi bəkən əskərtişiyə. Küzlük küntün tənliş məusumu da həmmə muvaffaq buluş gərək. Məsələn, birincidən muvaffaq qazanış. Yəni bəh quvvət doluqlamaslıq. Əndə dostlarımız baş zadı quvvət təmalda yenik yelpinib durdu. Yaylaqda qalıb qağını çarvıçıların küz bəstədə yaylatıb baxan qoy və atlar boludu. Yeraqdiki orman bəlvəqidiki tiyanşan qarlıq çoxu şəmşatları yanıla quyu qaramtul yeşil rəngini saqaylıqıqı berib sayat qılışda ən təvsiyə qılındıqan sayat usulu bolsa, özü optimobil həydəb berişdir. Tağ aylanma yolunu boylab, astasta jürgəndə yol boyu mənzərlə özüksüz özgürüb, dərya çılğısıdiki ormanlıqdın tədir edilibilişini təvsiyə qılımız. Andan dostlarımız tağlıq rayonlarda yamğur biraz köp bulun əməs mu? Şun yamğur ötməydiğən müşü dala ayıq kiyvilişini təvsiyə qılımız. Andan bolsa qılınraq kiyvilanlar dostlar. Bayatın digəndək temperatura tez sürətdə tövəlləydiğən əhvallar ba. Şuna amal ba. Təyərli bilişqa təkişlik nəslərinin tuluq təyərli qılıb andan bir şanlani təvsiyə qılımız. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, Veyşin Supumuzga nurgun dostlarımızdan uçur kepti. Dostlarımız davatıdı, biz anlab atdımız, biz berib baqqan o yaylaqqa haqiqatan bək güzel dəb uçur yollagan dostlarımızın baki rəhmət. Əmdəy avazlı uçurladın mı dostlarıq yetküzü ötəyli, avazlı uçurladın şox yürəkni uçuray.
1: Qandat əhvalınız, rüsalət, yaxşılığınız mı? Mənə məzunundan mı? Müsur səpırınızı biz birbaş proqramma alansın da yaxşılıq anlaq, nə yuxurdu şunda müsur sağlamlıq doğrusu düşünba belən getirdiniz, rəhmət sizgimə.
0: Köptün köp rahmat dostlar uçur yolluğunun lağa. Yan nurgun dostlarımız program məzmulları dinlaydı. Yaxşı nəb girişkəlikini bildirib biz uçurlarını yollabdı. Əmdə radio sayaydı sayıbımızda dostlar hər günü muşu küz pəslədə. Hazırqı pəsilgə ən maskildiğən berişqı tigişlik. Həqiqətən bir berib körüb ketişki tigişlik caylarını sizləgi tonuşdurubadımız. Əmdə aldığımızda qoş bayram kevatıdır. Qoş bayramdan paydalanıb bəlkə

Qadirlik radio anglıcı dostlar, şunun bilan bugünkü səbrinizi biz sırdaş programımız axırlaşdı. Yaqtırıb anlığınınlağı köptün köp rəhmətdir. Yasaçır Salat Qasım, növətçi, muharrir Patigül Məhmət.

Dostlar, yuqorida biz Jamila Qurban o'rinlagan Vatanim Junxua ilm nomliq naqshini angladik va anglaydigan naqshimiz kollektiv o'rinlagan Kulayli nomliq naqsha qani huzurlangaysizlar.

0: Qadirlik dostlar, program məzmunlarımız doğrultusunda biz bilan ortaqlaşsanglar boldu. Salonumuz XG1074 FM. Onda xosa aldı bilan Ürümçi şəhərinin yaqınqı 3 günlük hava ayaqvalığı bir diqqətqə ötəylik. Yəni, bugün kündüzdən keçikcə Ürümçidə hava buluduq buludu. Yuqarı temperatura 24 Celsiya gradus, tövən temperatura 14 Celsiya gradus buldu, 3 bal, qərbi canıb şəmələ çıxıdı. 9-cı ayının 25-ci günü kündüzdən keçikcə hava bulutluq. Yuqarı temperatura 22 Celsiya gradus, tövən temperatura 14 Celsiya gradus buldu, 3 bal şəmələ çıxıdı. 9-cı ayının 26-cı günü kündüzdən keçikcə hava bulutluq bulub keyin eciludu. Yuqarı temperatura 22 Celsiya gradus, tövən temperatura 14 Celsiya gradus buldu, 3 bal şəmələ çıxıdı. Hoş aldı bilən anlıqıcılarının uçurluğu bir qarı təyliyə. Anlıqıcılarımız radio aldığı təx bulduq, proqramı nə davamlıq anlavıdımız, deydi o rəhmət. Qədəlik dostlar, əmdə iqtınla proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.
1: Turmuşnun hər bir kartinilarda Hayatının uluğluğu ve Ademlerinin güzelliği əks etip durdu. Barlıq şey ile yaxşılıq orbitisini aylınıp tərəqqi qıldığan bu güzel hayatta köprək yaxşılıq qılıp köprək minnettar bolaylı. Parlap durğan kuyaşqa, cilmeyip durğan yıldızlağa, sehi təbiətke ve bizgi behisab əcrini beğişliğen mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bağ.

Bunundan ilgiri ailesidekiler Şen xanımının Junhua yilik ambarığa azab oğalıqını bilmeydi. Uxturuşunu tapşırvağan denkin, o ailesidekilere ahvalını düşündürdü. Sınlısı sestra bulup, kan işlügücü qol hücayrı tağdım kılış bilimlerini bilatdi. İlgiri özümü kan plastinkisi tağdım kılıp baqan idi. Sınlısı onunğa kan işlügücü qol hücayrı yeğiş jariyanının kan plastinkisi tağdım kılış bilen anç pärahlanmaydı qalıqı. Teni sağlam bolsa tağdım kılışta mesele körülmaydı qalıqını etdi. O yana material körüp, apısıga alaqıdar bilimlerini düşündürdü. Ahırda ailesidekilə onun təqdim qilishiga qoşuldu. Yuqori pərqləndirişçiliyi egan tipni maslaşdırışdan tatib, salamatlik təşkirtişkici bo'lgan jarayonda Chen xanım özining jiddiylashganligini aytdi. O Aldıdaki kan işlegücü qol hücayrı tipinin maskeliş kəmmeslikigi alaqıdır təşürüşlərinin həmisi də oğuşluq ötdüm. Ən axırdan salamətlik təşürüşdə layaqasız bub qelişdən ənsıramadı mən, dedi. Elim yaxşı bütün cəriyanda Qızıl Kırıs cəmiyyidinin xizmətçiləri onun qəhəmra boldı. Maskegəllik uçuri Şincanğı yetküzülgəndin kiyin, Şincan Qızıl Kırıs cəmiyyidinin üçünü təqdim qilish pidayla mulazimət çoğun ətirtidiki pidayla uçurunu udullaşdırışdan tatıp, qan işlegücü qol hücayrını yığışqıcı boğan bütün jarayanda onunğa həmra bulup, onun könlünü xatırjam qıldı. Şu günü Qızıl Kırıs cəmiyyidinin xizmətçiləri qan işlegücü qol hücayrını qubul qılığıcı yazğan bir parça rəhmət xətini onun qoluğu tapşırıp bədi. Şen xanım xətini oqup, çoğunqır təsirlenip mundaq dedi. Junhua yilik ambırığa azab oğınımğı 14 yıl boptu. Bu qitim tipnin maslaştırışının oğuşluq bolışı menin bu bimar bilen boğan tağdırım. Bimarının salametlikinin baldurak əsligi kelişini ümit kılımən. Hazır bilek vina ətrap qan iliş usulunu kolunu bitipdu. Tağdım kılış biğatlar davamlı şivatudu. Ənsirəşinin haciti yok. Dedi Şen xanım. O teğimi köp kişilerinin gayretki kilip, teğimi köp mehir şapkat yetküzüp, Junhua yilik ambırığa bəs-bəsti əza bulup, teğimi köp kan kesilgi girdar boğan bimarının yeni hayatlıqı erişçigi yardan berişini müracat kıldı. Şunun bilen Şen xanım Şincan'daki 259-ci, memleket boyunca 24043-ci bulup, kan işlügücü qol hücayrı təqdim kılğucu bulup kaldı.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəligüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anıldımız.

qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günni kuştabassum bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ätigenliginla xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yılı 9. ayının 25. günü cüme. Dihala kalendarı bu yece 8. ayının 15. günü. Kişilik hayatta basqan her bir qadam hergiz bekarga ketmeydi. Bugün mu puxta qadamlar bilen alğı ilgirli. Çeksiz nurni qoğlaşmısınız mı, lekin qalbiñizdiki illiqliqni saqlab, yeni bir günde teximi bekerektirişin. Qadirlik dostlar, ufqının sözleşi bilen yeni bir günni tebessüm ilgi de kütüb aldıq. Güzel arzularımızni işqa aşırış yoludaki yeni bir günümüz başlandı. Ümitki tolğan güzel zəhərdə sizlər bilən 107.4-dən xeyirlik zəhər proqramımız arqılıq sırtı şiş pürüsüqə erişkinimizdən tolımı xursəmiz. Hər bir gün ola əhmiyyətlik ötküzüşünlərini ümit qılımız. Hər bir gün olarını əhmiyyətlik ötküzüşünlərini ümit qılımız. Mən riyasətçi Zümrət Mütərləb. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əpsi Sılu Şitinda Maskadamda anladılıdı. Programımızın Sılu Şitin əpsi de anlaşımlarına karşılamız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövbəndeki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri sahibimizde, yügürgende çoxum tərç kucca yügürgendela andın çınıqan bulamdı. Daim yozu yiyişinin qandaq paydası bar qatarlıq məzmunlarda sözlə berimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sahibisi de uzaq müddət tövən karbon su birikmelilik yemek işmek bilen uzuqlanış elib gelidiğen özgürüşlə. Daim anar yeyişinin qandaq paydalıq tərəfləri bar qatarlıq məzmunlarda savad sözə verimiz. Qinəmsi dostlar, diqtınla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, əmni deyiqtinlər turmuş bilimleri səhifimizgə oranlaşdırılgan məzmunlar da bolsun. Putni ilman soğı çılğanda çay qoşu vəsə, ünümü zəncivil və kavav içində besib çüşüdü. Asanlıq cənzuqan bulmaydı. Küz və qışni illik ötküzüşgə yardımı buludu. Putni ilman soğı çılaşnan paydalıq tərəbləri köpçiliknan həmisi buludu. Əgər hər günü putni ilman soğı çılğanda çay qıdı vəsə, çay qıdı vətişdə çıng dursa, bədəndəki soğuqna aydəb cinluğlarına ravanlaşdırıb, mikrob öldürüb, qıçışışını toxtutublu qalmay, yenə harğınlıqını pəsəydib, uyğunu yaxşılab, zuqamının aldını alğılı buludu. Uxlaşdan burun muvafiq miqdardaki çayını yağaş çelək kesilib, muvafiq miqdarda qaynaq su qoyub. Löngü bilən yağaş çelekni yibib, 5 minutdan 10 minut qıca çilaymız. Səl soğuğandan kiyin 2 putni 15 minut çilab, şunun bilən bir vaqtda qol bilən putnin dümbüsü və tapınını uğlaş gerek. Bütün bədən səlpəl tərləgəndən kiyin quruq löngü bilən 2 putni pakı sürdüb, sıqda karvatqa çıxıb uxlaş gerek. Yugurganda çuqum tər çıxıcı yugurgandala andan çınaqan bulamdı. Nurgun kişilər yugurganda çuqum tər çıxıcı yugursə, yaki çuqum yarım saatdan artıq yugursə və yaki məlum vaqtqa yetkəndə andan bədəndəki may xorab çınaqış ünümgə yetkili buludu dəb qaraydı. Əməliyyatda ondaq əməz. Oturxal semiz oruq kişilərgə nisbətən etqanda pəqat daim hərkət qılıb turusula çınaqış ünümü körülüdü. Hər qatım tərçiqüca yagi yerim saatdən artıq yügürüb, yürmüsümü buludu. Yügürüş vaxtıqa qarğanda teyxim müyimi yügürüşdün burun aldı bilən özün sılamətlik əhvalını düşünüş gerek. Məsələn, yürək öpki ixtidarının ölçəngi yetidiğən etməkdiğənliğini düşünüş gerek. Əgər özdə yürək kesili bolsa, yagi yürək öpki ixtidarı yetərlik bulmasa, uzunqa yügürməsi gerek. Yürək əhvalının yaxşı əməsiki inıq durubmu, çoxum bir qıtın, çoxum bir tınıqla yarım saat yürüş gerek. Yürək əhvalının yaxşı əməsiki inıq durubmu, çoxum bir tınıqla yarım saat yürüş gerek. Bütün bədən tərgə çömgəndin kiyin, çınaqış ünümgə yetkili buludu deydiğən qaraş intayın xata. Umumən etqanda, yürüşünü başlısıla çınaqış ünümü buludu. Salamətliki paydalıq, ləkin hədədən ziyada cahillik bilən çınıqış salamətliki ziyanlıq buluşu mümkün. Öz əhvalıqa asasən hərkət miqdarını bəlgiləş gerek. Daim yozu yeyişinin qandaq paydası var. Terini aqartıb dağını yoxdudu. Yozu tərkibidə vitamin C mol bulub, teridiki dağını azaydıdı. Yozunu piçaq bilən tılıb, üstügə azıraq həsəl qoyub, andın terigə astı sürgəb və uğulab bərsə, terini naidi yaxşı ağartqılı buludu. Terini çıngıdıdı. Yozu tərkibidə köp muhtarda vitamin C var. O, dağını yoxdublu qalmay, yenə terini çıngıdıb, ən yaxşı halətini saxlaydı. Çünki vitamin C bədəndəki kolagen axsilinin acırılıb çıxışda indayın mühim rol oynaydı. Öpkini sılıqlab, bəlğəmini boşdudu. Yozunun öpkini sılıqlaşdırış, yötəlini toxtutuş, bəlğəmini boşduş rolu var. Aslı xarakterlik yötəl, bəlğəm köp buluş, zıqı qatarlıq kesəliklərini davalaş rolu var. Küz pəsildə hava qurğaq, daim yozu yəbərsə, öpkini sılıqlaşdırıqılı buludu.

Küz pəsildə Tiyanşanın cənubi və şimali rəngarəng tüstü cülalınıb, meyvələ məy bağlab pişdi. Kəşki şamal dalalanı sibab ötüb, tolun ay keçi asmında çaxnədi. Bu, bepayan tıpraqda həmimiz birlikdə qutluq məzgildiki güzəl mənzərlərdən tən hozırını batınız. 174 Qatna Sənət Radiosi köpçülüknün Congco bayramını xuşal xoram ötküzüb, cəmbulu şatqığı toluşunu ümit qıladın.

uzak müddet tüven karbon su birikmeli kime kişmek bilen uzukluluş elip giledigen özgürüşle. Uruqlaşını ve kan şekerini kontrol kılışını oylaydıgan nurgun kişiler asaslı tamaklarını yemezsikini tallaydı. Buna kılış doğru emez. Karbon su birikmeleri kemcil bulsa, beden her xil təsirlerge uçuraydı. Çaç köp çüşüş əhvali körüldü. Asaslıq yemeklik azayğandinkin zor bir kısım aksıllıq yemeklikler ısıqlıq mıqtarı süpüdü de xorab gidiydi. Toqulma, əzalarının kurulması ve iktidarını saxlaşqa hakiki işildiğin aksıl zor derecede azayıp, muskullar xorab gidiş, teri nacarlaşış, çay çüşüş eğirleşiş, cismani küş tövənləş, keserli karışlıq küçü tövənləş qatarlıqlarını keltürüp çıxarıdı. Kan şekeri birdem örləb, birdem tövənləydi. Asaslıq yemeklerini yemegende kan şekeri birdem örləb, birdem tövənləydi. Bulup mu kan şekerini tövənlət küçü, dora ya ki insulin işletgende kan şekeri tövənləş xayıbını aşır veydudu. Kan şekeri tövənləgendin kin, yana kan şekeri yuqurlaş əhvalı təkrar körüldü. Aşqızan üç aylan nömüldeşi astılaydı. Qarı aşlıq, yan yoturdikilər. Her xil pırcaq türdükülərinin tərkibidə yeməkli talası mol bulub, üçəydəki bakteriya topunun sanını köpəydib, qəvziyyətinin aldın alıdı. Qobul qılış yetərlik bulmasa, aşqazan üçəyinin lömüldəşigə təsir yedidu. Çoğu meyinin ayılınışı tosqunluq uçuraydı. Karbon su birikmələrinə az yegəndə adamın diqqətini cəludu, çərçəb uyquğa xumar bulub qalıdı. Əsli tutuş qabiliyyəti çəkinidu. Təpəkkür qılış iqtidarı tövənləydi. Ayarlarda yenə həyiz qalayım qanışış, qan azlıq, bütün bədən maldursızlınış əhvalları körüldü. Kəyfiyyat və uyqu qalayım qanışıdı. Asaslıq yeməklik B qrupudaki vitaminlardan mühim mənbəsi bulub, qobul qılınışı yetərlik bulmasa, nerva yetküzgücü maddısının acırılıb çıxışını qalayım qanışdırıb, adamdan kəyfiyyatını düşkünləşdirib, biyaram qılıb uyqusuzluğunu kəltürüb çıxırıdı. Hatta xamışlıq həbini aşır veydudu. Bədəndə karbon su birikmələri kəmcil bulğanda köp miqdarda may parçalanıdı. Mayna metabolizmi toluq bolmağanda keton tənçisi hasıl buludu. Ziyada köp yığılıb qılış əhvalı görülsə, keton kislatasının zəhərlənişini kəltürüb çıxırıb, könlü ilişiş, baş qıyış, susuzlanış əhvalları görülüdü. İğir bulğanda huşdan ketiş çoğ miyəyə oksigen yetişməsini kəltürüb çıxırıdı. İlimizdeki Zhongshan'da şüsünün tətqiqatıdan bayqılışca, tövən karbon su birikmelik yemək işmeklər immunitet

Hörmətlik radio anlıqçı dostlar, şuna qılı bugünkü 107.4-dün xayirlik səhər proqramımızını axırlaşdırımız yaxdırıb anlıqının axı rəhmət. Proqram riyasetçisi Zumrat Mütəllib, əmlət yıqdınla anlıqdış aldıda turğan vətən minin ailəm proqramımızda bolsun. Minin.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqılıq sər üçün mülazımat qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir günlərdən könüllük və əhmətlik ötüşü getirləkdəşimiz. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində Maskadan da anladılıdır. Proqramımızın Sılu Şitin əbdisi də müanışınlarına qarşılımız. Qadirli dostlar, bugündən başlab Vətən Mənim Ailəm proqramısıqa Mən və Mənim Vətənim Cumhuriyyət unutmaydı. Mən və Mənim Vətənim Tianşan oğul qızlarının dövlət mühafizəti qatarlıq alayda sahiblərini orunlaşdırdıq. Bu qədəmki proqramımızda mündaq məzmunlarla anlatış verimiz. Avalı Şincanlıki yenliklər sahibimizdə bir qancı uçur anlatımız. Andın Mən və Mənim Vətənim Cumhuriyyət unutmaydı sahibimizdə buğdaylıqdiki sort yetiştirgici Li Zhenshen bilan tanışımız. Mən və Mənim Vətənim Tianşan oğul qızlarının dövlət mühafizəti sahibimizdə ay qızını 35 yıl qoğdığan Mənzilem Hafizni degan məzmun diqqətlərdə bo'ladi. Yarqın ism sahibimizdə ommaviy mətbuat işlərinə qızğın ihtiyaq bağlığan Kong Weigong to'g'risida so'zlab beramiz. Endi diqqətinglar proqramımızın təfsili məzmunlarda bo'lsin.

Anar arqılıq Çunçunu kütüveliş, 1000 çağırımlıq müsabıda şerin tənni yiz qılış, temisidiki 4-cü növbətlik piyalma tatlıq anarı pişti, yesi igilik mədəniyyət, sayahat, körgəsmə qılış sitiş pahaliyeti, piyalma yesinin ləngər kölkəndidiki anar kəsbi isil məxsulatlar bağıtsıda ötküzüldü. Piyalma yesi tepulğusuz təbii şəraitiqi tayınıb, 26.300 mu anarlıq bağda mol xusulunu kütüvaldı. Anarının şeker tərkibi cuğlanıp, təmlik dərəcəsi 23-24 kişi boldu. Şücaydaki terixçi çoğun ayırlar, kooperatiflər öz artıqçılığını cari qıldırdı. Terixçi çoğun ayırlar anarını inçike pişiqlidi. Kooperatif bevası körstüş kollektifi qurup, setiş yolunu kengaydıb, tor və tor sırtıdaki masqadamda setib, piyalma tatlıq anarından Şincandan çıxıb, bütün memleketke, xalqara bazarğa, yüzlünüşge küş qoşub, anar kəsbi arqılıq yez egideki mədəniyyət, sayahatının yuqurma tərəqiyyatıqa həqiqi kabalatlı qılıb, amının kırımını aşırıb, beyişiqa törtkü boldu. Jungo uslubidagi salobat karton erkin sabri temasidagi 4-cü növbətlik 2026-cı illik Şinjan kart

Hörmətli radio anlıqçı dostlar, əmni anlaydığınıqla, mən və minin vətənim Cumhuriyyət Undumaydu səhibisi. Bu səhibimizdə buğdaylıqdiki sort yetiştirgici Li Zhengsheng bilən tunuşimiz. Li Zhengsheng 1931-li Shandong Zibo'da doğulğan. 20-ci əsrinin 40-cı illərinin başlarında yurtida açarcılıq yüz verib, kişilər daraq yupırmıqı, daraq qozıqı, samsaq posti, piyaz yıldızı yəb can saxlıqan idi. O, bu görünüşünü məngi untalmaydı. Şunaqla, kiyin cungoluqlarını toyuqdak tamaq yeş imkaniyyidik iki qılış arzusunu könlüyü pükkən idi. Li Zhengsheng 1951-li Shandong Yez İgilik Şöyyənini pütküzüb, Beijing'a uçublarını tatqi qilishqa taqsim qilindi. 1956-li Dövlət Qaribi Şimalga yardan berişgə çakırı qildi. 25 yaşlıq Li Zhengsheng yüktaqlarını yığıştırıb, Shanxi Yanglin'a bardı. O çağda buğday yolluq dat kesili Zhong Huanghe Deryasi iqin rayonunun hemme yerige yamırab, bir yıldıla buğday usulini 10 milyard jıngdın artu kemmeydi vətgen idi. Teximi avarcılıq bolğını sırttan keltürülgen keselge taqabılcan buğday bilen yerlik buğdayını şalqutlaştırıp, bir yeng sortini yetiştirişge 8 yıl ətrapıda vaqt gedirdi. Amma kesellik bakteriyasi 5-20 yıldıla yeng sortinin qarşılıq küçünü yoktuv etirdi. Li Zhengsheng uçublarının keselge taqabılcan ıqtidari küşlük şundakken uçub bilen buğdayını şalqutlaştırıp keselge karşı turuş genini əkəkili bular mı degenlerine oylildi. Aynı çağda dövlət içiden yetişken bu işini kılıp bakmağan bulup ögen gidek muvaffaqiyyat qazanış təcrübisi yok idi. O xizmətdaşı bilen her günü piyada 20 çakırım yol yürüp, təcrübə etizgi berib, maysılarının əhvalını eğildi. Qatıq yanğurğa qarımay uruq seliş, buğday uruş, harbi söyrəş, dan ayırış işlerinin həmisini özü qıldı. Şalğut uruqla bıxlanmısa, onlar etizliqda zonzib oldurup, bir tüp bir tüpdən təşirdi. Bəzilər soğuk su səpsimi, onlar təvrinib qalmadı. Top-toğra 20 nəçi yıl ötkəlgə hücum qılış arqılıq, axırı 1979-li Şaoyan 6-cı nümurluq sortunu yetiştirdi. Bu sort, birli vaqtda 8 yolluq dat kesli bakteriyasiga taqabılcan fiziologiyalı kiçik sort bulup, usulu yuqarı süpte yaxşı bulğaşqa, dövlətimizning buğday sortunu yetiştirişdiki muhim tayanchi erkekçisi yakilikigi aylanıp, 20 nəçi xil sortunu barlığı keltirdi. Bu sortlar 2003-cü ilgə kəlgəndə, məmləkət boyunca cəmi 300 milyon modun artıq kən aydılıb, usulü 15 milyard jıngdın aşdı. O yana buğday kəm tükalətdə qayda çınıq duruş usulunu icat qılıb, əsildə nəçi 10 yıl kitidigən yıraq türlə ara şalqutlaşdırıb yetiştirişini 3 ilgə qısqardı.